Yes, some avatar. Раз да ги е но штири смери света. И новена смер не води вън. Желим конец, а систем га не доволи. Желим смърт, а съм превеч съставлен. Зато морам разпасти подеих, по Божих законих елементов. И усак Бог мора взети свой делаш мене назай. Тера, аква, ер,